yari merem bacenem gode gore ulam gode na tazra famina mo me be fenere em goşim buluzo azana yori navraz hacı şeme yari yari yari yari yari yari yari merem ya